The Use ngan Regu Hat to Say tibaran seorang mutah adi aktif sesuah 2002 ngeramati aku gini dia tibaran emo rock tuan Regu adi puno nga emosi wankah lirik adi skup nang emosi jadi mandi data pramun ingin nga tibaran second hand serenade ngan Regu.